Dette morgensendingen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.

er blitt fredag, endelig er det fredag, og straks er det helg. Det er, eller helga er for så vidt allerede I gang for enkelte del da. Sånn som for min, som ikke ser på jobben min som en jobb, da er det jo egentlig helg hele uka da. Men en viss obligatorisk oppmøtetid og sånt, det gjør jo at det likevel føles litt som en jobb. Jeg heter Hanne, håper at du har lyst til å være med meg I to timer fremover, sånn at vi to kan få en fantastisk fredag sammen.

Hurra og gratulerer så mye med dagen til deg som har bursdag I dag. Vi kan jo dra med Kyrre Gørveldal også som har bursdag I dag. Kygo kjenner vi en som. Tidligere fotballspiller Jo Inge Berget han fortsatt aktiv? Lenge siden jeg har hørt noe om han. Han har I hvert fall bursdag I dag. Det har også Anne Rimmen, TV-personlighet, eller tidligere TV-personlighet da. Vi gratulerer Tanja Hansen og Harry Connick Jr. Med dagen I dag.

Det godt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no. Så kan du lytte til oss via nettet.

Dette er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.